ebesa asa forwardin yankupo tumi ni na huwa dinti mami papa ni eda uso atete ohau abebrese kwa deena dagwini awaya ebi abankren hanom omenu omuse ometu kwa aba asa forwardin yankupo nyisa musio obonifu onji sheno enfri wakwem ebi ya juma nensusu omu brebebre nensusu no omonsa intimi nka enyo mapepe biya sebeye nyankupo ehu ya mobo ehu ya mobo ehu ya mobo bebi ya uti mbiya medu reverend dr. Mosinyakum dudu anafem dr. Sharp the demon chesa mami papa uti min ene enyo mrei enye dasuronko enfa mami ni umienu asa fovedi nyankupo ndibe shiame ni umienu efri ya tete eni ye haumu niya abama niye bidane so ya tamfu na asheshe jume diye biyara enfa kwem nenzu so ahumani asheshe niya oni mbibi huasem nenzu so no yadi atone so ama adane kwa dena eni atete asa furadi nyankupo unchwem na onyi unfrim na ojie enye odia niya yadi ama ewe motu mfuo enhuma enkabrechie enframa esum busume ewea niya ya samano edi ama asase asase ase emepo eni niya kikahu niye wodi entotibua eni niya nye entotibua entakrabua eni niya nye entakrabua susuma etimi kwa esiyomu esayin basa asisu enyankwa na ekwa esiyoma entimi nyankwa newa asisu enyankwa niya samano edi ama no niya ya shabi biso edi akabi bi edi afa wabraba hon niya edi ayeno me yedi ejina so seye mwa moja seye ensa seye ensio seye nipa moja apambiera eda utiso edu obre ohaw atete ebre ono ye yufri uso ene nyumri bebi ya ubi ya kase eme kasi ya pa mami papa saote menka ne nye ubi ya ne mwangasa modishye Eje Reverend Dr. Mosinyan kwa dudwa na bono. Mianese Dr. Sharp the Demon Chaser. Mami papa utie me. Se utie ya. Abre ni abre biya ano. Faudie nwa jie ebe ya odia. Enchei. Huna mani ansa. Ansa ane wetu anamo abenye se ye mwawu. Baby ya ushe biya ano. Ebre abre ache. Bebre atiti ache. Bebre ayo niyema bebre ache. Mbasa, Ghana ano muno, according to weno, yesi ebe 30 million, beti mame nchira, ome kwa aswara, duduwa nane sana kwa busufiyo ni adi adino, mipa achawo, Ghana ni yeyahe, ukwa nyesi uko shia Nigeria fwa natuku fwa oho, mipa achawo, omane kwanu, ebe nipabire, odofo, nipabire umu, Nansu sono, mwaje papa biya entimi enfiri biya ama. Sister, mami papa se utie miya, enfa wa life ni agro, 2025 umu niye wano. Amu, ya titie ya, ena lockdown ba ye, ya kama se gidi gidi gidi lockdown, lockdown, total lockdown. Wany, afe u piana polisi, untimi mpiana jo. Masa, untimi mkwa biya, ya isi shefie. Eno na nse ye ba ye, ye didimu se asisi ya, ye wo 2025 u, she enfie dudua ababeka hon. Mami papa, enzo so ni ekwa so ane ekwa so, obi wano mam, umu obi acha wani mise obi wini panebia, nenu ya matu mpo, masa, wade daika, enu ya ma ekwa so no, enye izi, bebre wano ma, Omudu wa muwa siye no. Eya ho chile. Ohawu ntira. Mami papa anyesa enka obi muwa mwe. Ana mkrofuo. Eki kanse mbebre. Enye turu. Nipadudua na bebre. Ubuwa we. Nanka obi nya ya.
wade ba social media no e atade akra obi okrempa me su onye obi ka akrempa no atrem keke te sene ye ne dia no na nko no angasa tobi na nko de no besio enko beda ne wa dia mo wa hunu abre ni abre bia bet entisa dodua na ebre dodua na no eya entimi enye ye mame papa ahwempa obeka se bibi ni onuma na se tumi na se ahwodi bi ni o se utie ye nsema Edward Jennifer dia bebrem me number se ni 02 6 6 1 4 another 1 4 6 9 0 2 6 6 1 4 another 1 4 6 9 0 5 0 5 5 4 19 96 0 5 0 5 5 4 19 96 yawa kasua Dr. Sharp ni branch wo baby biera kasua ADB bank yachi anye wo mame papa team yadi ya wano mno mame nkanchira se obise odie bia anointi oil ana dia ben dia ben ana bibi eye adwuma no ye honom dia entisa mame papa sharp ya bruni ba ofrin kransa ye frene kranka ah onim haban ane nanamo echire no ah atu aduru mra wono odi san haban no eye adwuma ah mame papa unti bida entimi mfeli entimi enye dia ben emma ye frene se untimi Fana dia nka obi obeka se respond anase muaye ntimi ma wana opa obre e na obre Gideon abra obofo no beto no no wa donje bebi e no obofo no ka chensem bu anyame kan wo senti nyame kan wo ne ebre se mame papa edu bebi a obadwe nsa beka se ntinya nyame kan ho pa na obre se uto ayento wo yese ye nyese eh wa ye nyoma bi abi Masa wabre enkra no motra no enye yewu ente se ayi ye frene se enkro na wa akiri no akra ya akra aha de ga kase ga ga aha ye ga sane te mame papa awutie men ye die ye dwuma die a ye dibia no se ade se beye ye di se beye no ye wonio ma wono ma ewo to me ene ahoden ewo enhaban mu a yenam so adigi obi biara a obi antimi enka se sei anase se ye da bia ye bia ya proto on ye kasa ye wie ye bia lice ne de tum se wo aye ye droma wa ye se anye yi no frɛ na ka live show no obi ante se wate enka wo tv bi so ana wa program ba bi ana obi ne di adanse ye kyerɛ wo me pa kye ye bia la ne de tum straight enti se wankasa no tere no na wama na se unya wo hawa me pa kye na ye wankasa obi beka se se mpempen so aye du no ma me papa ha hu se wu twa plane ticket akwa bro kye na se se e na ade akwa kwasa ho yade o ma me nka kyerɛ wo ayare se obekwa kwachi na obesi aba e di aba beto ye wo de baba beto sharp enti wo baba tu anamo na brantem na nyame asafo urade nyankopom emfa haba manu so na onfa nyom na bra wo bre no na hu se nyame ka ho pa obi wo no ma wo ye kramoni wo ye sei me se wa kwa ba bi different wo ye kristoni ba bi wo no ma ampese okonso wa kwa onom esa yade enti eluti na asafo urade nyankopom ene empai bo ani tumi ni ahoden ani oman yi ahohom ani tumi ni ahoden a ewo so ayi Dr. Sharp diaba se omra na omesa no emfiri o yadem aya debia sa asem ya ka ma menka nkyira se yejumadie me pacho gana fu anya ya wo die kwatra social media nanse platform biso na ka asem bi na me pato Ghana fo nso mu like you go see enka wanka sa obe hu bibi ombe mu hu bibi me pato ye dwuma die no aye di no ye ba anom me pato afidie we se su ye dwuma wa anom ache e mo bi nka bibi nkyerew
senka ye ye adwuma na nye ya me ba twon ka dom fm anasa multimedia group of company ano me ba twon ke be ba na nka police fo e wa animo no e twen dr sharp me ba twon mumisa mpanyimfo no me ba twon ubetima ya research ene program bi om ye bi ampa twon betima bisa se sharp ho nsem aba hasi mami papa na santena ho no na dwire sa asem no na se bisa ho se ah nande okasanso ne ni pate dia ande na obi obebe na obi aso nya fawo die enti wote wono mo yeden diem biem na wotwen masa entranom emmo nyame subo onyangopo aye dwuma die ne nyina awie wakire odie aba ede amam mami papa ehawo hu biem mami nkira wo mesisa wo sa yade we se bia yeye wo kidney problem masa ki stones in the kidney ni dwuma di ade a mede ma wa ebe kon eye ketua bi o me pa che ye wo rekos mpanyimfo ankasa wo ye ho me pa cho sa na tie ye wo mpanyimfo ankasa wo ye ho a wo mo no di bia kokwa hospital sakase a antimnya nye ye ade a enokrempo na ade a di susu mani pa no eye ketua bi Burkina bottle no eno no kura no e nuru half me pa che de bo wa stones in the kidney wo kidney stones wa me pa cho e be kokura enti entra no nka se ni ya de me akoto we so me pa cho yaka ana ya de yadwuma die nsusu akere se ye dro mam na me pa cho anye ya ma police fu nyina aso nte me pa cho sa na te ana no ma ye ka se yensi police ni bi kwan anase enti se voters id card ya uri kwa ukoye we anase se ya pro down mobia a police fo nkrofo yare a soldier fo nkrofo yare me pa cho omo ba ye ho omo tu anamba me pa cho monte wabia silence means consent me pa cho sa na te senka dwuma die no enkoso a anase ye ade mo obi enanka enye ya me pa cho nke ntimi ntoaso enye adwuma biem nia obetie dr sharp bia woni msanye enuoma ne ko nia koso eno ana ekoso tumi ni ahode mpa cho eno ana ye adwuma bruni bo firi kranse ye firi kranka sunsun ni tumi ni ahode ahyade ma no dr sharp de timo che sano no me pa cho watenase ma me papa awie mre mu e ma yade enhaw emre kwa dr sharp e wo no mesitie prostrate yeye say enlargement o eye genu ya sha robo me pa cho betima ya ma amana yeye anye ya me pa cho aya frɛ enne multimedia omo ye program bia me pa cho frɛ sim na obi ante yenka me pa cho open so a me pa cho open so a onyare abra me ho na hwa de me pa cho sa na te any problem yeye any dia no me kirem mechemu ye enhuna de akura emfa ma ho ni enhuna de akura no bet baakunhuna de a eno no yeye ye be ma de duro na gumie ne nyina so bebre wanu ma mienu no nyina no enhuna de bet ye nka se wani mienu ne nyina enhuna de a emfa nsuo ebia na asen obi onuma no de yi bia kogusu ama ebia asekura ani banangasangasa no kosua na na ase wese no ebia na ahye e de firi so me ba cho ene sa no ye no hwe anye ye e na gana fo no muso ye mu a kwa amode ye be fa so no enti ade bia ye ebia no ye nim se ne ye ye no ma me papa e mo bi na da tie na tie ni ye obi o kansa ye ma be ko obi ewo osa ye ma mpacho ebeko obi wo heart problem akoma ye de ye ma ebeko ni nyina no ye de ahaban na ye me bacho enye mpaibo ni ebo na se eye ahaban enna ye ye de ye sanete me bacho pressure ye ma ebeko diabetes ye ma ebeko HIV AIDS me bacho na wana suo AIDS ya dro me bacho sharp na suo AIDS ya dro me bacho sharp waka e wo mfidie akase so
sa oye esi aduroma na esi ne ankwa dampare nkene ntum 10 years obese ndu sika ma obese ma 15,000 Ghana cedis aye HIV agent mba cho be 5 years ni amu misa ekwata sempa cho ye ho asema border anaye nkrofo onyare HIV o Ghana wudi nkrofo do do aye so mo HIV ade wa me pa cho sanete nipa no wo rane aye se okọ ayi kura me ye bọ ni pampers kura me pa cho ye ma na wo ne ho beto no me na me ka kire ma me papa ye nim ni ye wo ene ni ye kita ene ni ye ye ene tumi ni anwode a afre etwire epilepsy me pa cho edi mfie sen ye ma beko fa me number se no 0266 14 another 14 6 9 0266 14 another 14 6 9 050 554 1996 050 554 1996 ɛtwira na na ɛnkranfoɔ frɛ no bilibili no meba akyɛ wɔatwa 50 years now pɛsi yɛyɛ ma no a meba akyɛ ɛbɛkɔ yɛanom yɛaduro no ɛnkyiri hwee ɛni years yɛyɛadeɛ bi adi ɛnoa ne sɛ wopɛ sɛ ɛkɔyɛ deɛ bɛn ɛma wo wode ba a yɛbɛyi afiri ɔnom amana kɔ wɔatwa atogya mo adwe wu mo meba akyɛ wopɛ kora mpo a mane nkɔtɔ ayi yɛfrɛ ne sɛ ayi la ayi daniel gyata ne buonom meba akyɛ yɛma na ɛbɛkɔ neɛ wɔntimi na ayi na ɔka ntoato a bebree saa ne teɛ akoa bi a ɔyɛ aduro ayi wokoaa na ɔwea no watua amako otua amako wie a wobɛhu sɛ mepaa na menim akoa no watua wo nkyene enti wɔbɛtuatua wo saa afei woankasa na aduro no ne nom bɛyɛ deɛ bɛn ɛbɛyɛ wo ya na wodi agyae nom na kyɛ sɛ wafa ne ho adi mepaa kyɛ yɛɛ hɔ woba yɛ hɔ a yɛma ɔda bii te sɛ aduro a woanna woatam yɛma wodi asikyire yɛbɛmo nam bi a wopɛ bia anaasɛ yɛade ade bɛbɛyɛ hɔ no neɛ yɛtua wo bia because of yɛadeɛ no mepaa kyɛ yɛma a waaduro a na woastarte ɛdi saa adeɛ no gye sɛ bi a neɛ abusuafoɔ ebi a abusua nom ɔmo mpa anaasɛ biribi deɛ a ɛno deɛ ɛyɛ mo ankasa ma asɛm but yɛhɔnom yɛaduro ɛnkyiri hwee yɛyɛ ama wo na ɛɛkɔ mepa kyɛ obi wɔ fibros yɛma wo a ɛbɛkɔ obi ɛwɔ breast cancer nofoɔ no sɛ ayɛ den sɛ ayɛ kurom sɛ te sɛn mepa kyɛ yɛma wo a ɛbɛkɔ ama ho atɔ obi wo keka no yɛma na ɛbɛkɔ ɔkɔ private ne kɔkɔbu pie yɛma wo a ɛbɛkɔ stroke condemn one stroke ɛte sɛn mepa kyɛ stroke neɛ ne kasa ama yɛma wo a mepa kyɛ kasa no nyinaa ɛbɛba ama a na kyɛ sɛ yɛde civil no no mepa kyɛ ma obia so nte yɛkora yɛtwɛ ho wɔ social media mpa kyɛ yɛnya bi sɛsei anaasɛsei meba kyɛ wobɛtumi de ato platform biara so saa ne teɛ obi awura situation bim yɛwɔ nnoɔma bebree wɔ ade bi wɔ nom a obi bɛyɛ wonte aseɛ aban no nti no yɛtumi yɛ nnoɔma bebree obi wɔ asema ɛntehyee wɔ a woakita ayi saa ayi ɔsegye ayi no bi saa masa dakoro woanhwɛ yi a ɛbɛlɔɔkeo no anhwɛ a ɔnsa mmɛn hɔ yɛyɛ asema aduro ma a mepa kyɛ ɛbɛkɔ ntɛm koraa ankɔ a na kyɛse yɛde civil no no wobɛba bɛgye sika na sae ma obia nte yɛ nka na mepa kyɛ sae gu yɛnim ase because ɛba saa yɛnni hwee saa ne teɛ obi bedwetin yɛyɛ ma a ɛbɛkɔ meyɛ a mɛbue lies no atom whole in heart yɛyɛ ma ɛbɛkɔ liver problem yɛma abɛkɔ TB tuberculosis wobɔ wa akamfoɔ no frɛ no ɛnsamanwa ɛno so yɛma wa ɛbɛkɔ kora ma ho atɔn obi ɛwɔ apam bi sɛ bi a black covenant anaasɛ biribi ɔnyɛ biribi a nepa kyɛ yɛma wa ne nyinaa no ahotɔ bɛba tie na tie darahye ne ye
ana na me ka asema kire me ba cho se uni bibia hwa ne wan frɛ se utu yefo me ba cho enkrofo ni bi on ma ye hye da suma mo so mo frɛ ye careful ye wanu ma yete ye kasa akire obia obi ko duru fie obi nim ne oyɛ e wo fie no no mba cho eye private eyi ye de ye wanu mo se ye be bo man no na ne ye wo no nipa hunu no kure na no kure no amɔ ma ye ade hye me ba cho sa na tie se mami papa and how won fa credit bia emetu yafo afidie no so ye hia se obi betu yafo bia se sei ne ye akika ye ka no ye nka asem bia ye yi me pa chao pa mami papa ana brother me me lie me number kwa ne mfre ni rof odio pa ye ye yi no fre me number ba emienu na fa di rof me pa cha na hwa de se wanka se obetu matena wa untimi you can't yisa ben hu number no me pa cho ntimi unt whoop untimi uni shu basi ya pa cha o eno kra ye mu ya o ntu ba fi on wa ba hu ba bi edu ye die wa nka sa duru u ba ba bi edu wadu wa u be nu ho me na me ka kire o etiba mpa pa sa na tie me wa ka soa me se u ba me on ma fa ka soa ka naka se ubesio ka swa overhead na se se usio overhead na se a me ba chao na wafa ka ekwe new market ufa ka ekwe new market ya usu ubesio adb bank agric bank eba kupe adb bank se usio adb bank ya me ba chao udie ubi se security ni kura awo adb bank wana ano kura kase Dr. Sharp ana wotu nipa bia wani mo anom kase Dr. Sharp me ba cho obi ani mo ma me papa anya sanso si ADB bank nani mo a abro san ba ko san to aso on sa right wa mfutu kwan bi da ho ana on tie road fita fuo bi wo ye no omo na share wo won enya ba bia wa kura wo si ADB a na oduru ba bia me cho na tra da be 1 2 3 me pa cho ye wo ha ye ni akire kura sanete every day bia Dr. Sharp tenase etwe nyankopon ma se wo ba bi wo amanone ne bia o pese ofre ya ye de whatsapp line no so e ma ho 0 20 489 74 54 eno ofre aya ya brepa da bia ya adwuma da bia ya adwuma o maza enya nkura nkura gro sesi a me no kasa wai sawko ayia uko social media nso na ohwe so a uko TikTok ni ade ade na ohwe so a na se Facebook a obese hu se kina kura be se 8 o'clock Dr. Sharp sign eda program so o tira no pa nso obese ahwe enkrofo ma me papa sa na tie eto ato aso sa ya bre it is an atie mami papa utiemen 020 489 74 54 020 489 74 54 020 489 74 54 Dr. Sharp number no ofra ebebe ho mezi kai se ye ni branch o ba bia ebi wutime freye ene de obi wo nom kura o si demon chaser omo ye me pa cho ye demon chaser no ye nyemfa emubu no tot emfa nko ba bia ne pa cho ye inside one man ye bibia na se oba ne etenanom ayamam na entimi anye ya me pa cho wahu ne obeye no am obi ate yenka eno ne ye pe no ne ehu se abofo no kura e bi o ma ho ade abafom na ya ka mo hye because ye wa ade bi wa ye se aboso ba ene major pain ma me papa otie me en se wo mre en ha ho me se se wo yare na ba bi awo no wo di akwa hospital e ye ketuam na anye ya wo ankasa no ko
kese mu e ma doctor bi akra refel ukwa anuma se bi awa anum na memfa nse akra anum ne bi a polyclinic bi na ukwa wakwa anum uhu so na wa usare na doctor bi an refel na ukwa kwa lebu a usan kwa ye kade fofra obi anka we nkyere me pa cho sanete e won fidie no nso beche polyclinic de no sanete ade bi a no ye woni nidi so enti na obo usem yawo GHS yawo SHS na university aba me ba cho sanete e wo bia ni nyina no omukira de bia teacher ka ho ensusu no ebi e wo animu echembi entu tu sana mo na se anyeye dia ma me papa sa unkwatu sikanwu sa ummaka emre ebi di yade akiri sa ene se nkrofobia atwam omekina bebile nso atie yo otia na obi adada no wasi nti nie aka no eyampa maza kipa ni eka kire ono gana kasa afide na otia oso nso enye information center obi a mpanfo nyina atie beba cho se sia me no kasa yi police cars ya eko petrol ni ade bebere etie sharp maza anasa mame papa police fu eko patrol zo bi atisese ya manem frɛ ebi sida sanetie esanse yenim ni ewo tie mesi aha ho ewo yare wa be ho wo fibroid ye ma be ko sexual weakness ye ma be ko hypertension mo jabrosuo ye ma be ko anko abra medu sika be ma memo 15000 Ghana cedi account se mo bi antem nka se sa sharp no kro oni aduro open 12 se da na wo de be yesa wo yare eno anse yade ni bi ho no ma eno no wo nche den hu ntu ba na bi a che da yesa o sa ye me why na bra na be to me wa che da yesa o sa yo ye ho me ba cho ye mfa fidie bi a ntwetwe bibia maza ye ho no ye asori fie entu ba no ma sa nete ye ye o me hu sa yi bi si wa na se se e ha ban no ani ade bu anyame ma e mo mo koso obi wa no ma na se bibi e hawo na se wa ante se bi mpo ya bodia me ba cho ye nim ha ban enti ye nim nioma bebere entranom e mi sa se ayi America fo ombetimi aye toothpick anase watch brain chrome ye inti toothpick na oka no me ba cho uko ka ne sen e ba sa na hen se de won sha dan tenium ase no man papa sa na te ye bofo creator kokroko kakaka de demon chaser na nkasa me ba cho ontumfum ne ye odi ba ye ho no ye yifru so obi wo no ma wakwaka na abeka obi obi wo no ma enti ye hwe nyoma eye ono e wo se yesrema wa ye no aba ye ho enti ye client no ye sire wo sunsun mu ade gew ade aban eka ho ema ayaresa eba ade ma ho ema enkunim die ba de ma ho me pa cho apart from emumu achacha kwata ena kompo gota me pa cho yade bia a ewo di bia me pa cho yesa sa na metimi abɔ no tɔfa de akyerɛ wo enti ɛntrɛ no mo ɛnka sɛ yɛ ama ma asɛm yi so enti no sei wotiri ho ɛntimi mfu woa wanyɛ to 30 years mepa atwa ɛma wa ɛbɛba woburo 30 years a ɛno na mfa nsiɛ hɔ wobilidi ɛmagya tu yɛ ma wa ɛbɛgyae mepa atwa obi wɔ pain no atwe ne din siatic no a yɛayɛ ayi yɛama no ho ayi sɛ lance suo sɛdeɛ bɛyo ayi yɛadeɛ no bi ɔkora te ne din kora a na ɛsere bi ɔno ɛtumi de ayi hyɛ ne kɔn se polosa yɛse frɛ no polosa sɛdeɛ bɛyi me baatwa na ayere ne kɔn bawe masa ma me papa hwɛ wo nneɔma ye na wo ho atɔ ɔkora ne te sɛn na ɔho anya ntɔwo ɛnkyɛ me bebie lice no atom na wo asɛm bi a ebi a woabisa me mepa akyɛ wode yade abɛɛ hɔ
Osiye ma anye ya me pacho yebetwa life ediatum ye wo 2025 mame papa utie me enye fa di agro kura enye ja ho ebidi yade oh nyame beye edie bendie bembeye oh we say I say me pacho odi free 2020 anye anye me pacho odi abasa wahye ne hunkura nsa omo wu omo sesesese ne bebere wo omo nyale o masa ma menka nkyere enna debia metaka asem yesu se empaibo ensa yade o empaibo se obo empaia he ana ho ni kapapa maza ja nanze samno to na yenka asem papa na wani so na ho me ba jo sa na tie han se aba me kira aba nsuban ya nya me dwuma no anya na ne yaba mo asafo na mu wo musa yinyina ye nim bebire o ye nim bebire ase sanate ye atwea no matu ni ye mpanyimfo o ho o ka sofo mo sakra obi anim enye na asem be 1997 asem sanate ye so obi tie na woni ma ye me ene sofo bi number 2 uko Thomas Camp a ewo atwea no matu a me ba cho ye ni ye start Sofu bi wade Ahmed or Sandy Ali ebi mu friend Ali ebi wade Ahmed di Ali but bi mu friend Ali bi mu so friend Sofu Ahmed e wo soro ye ne start ye adwa ye e wo soro e start e ye wo adwa ye ne sa ayi me fan se ye tu amna e kɔ fam se ne obetimi akɔ akɔ ye ho ye e wo sa na tie ya bua bua soro numa no ma me papa ye nim nyo ma bebere sa na tie ye nim nkrofo eh wo ma omo bie number 1 ni obie ye no kra nim no da enye ne number 4 nyina o bie ye number 5 ye wo numa nsa na sofu bi no de toni no ba beto kra de dada kra ye mpanyimfo ankasa ye nim ni enim ya bompa ye nim ya sompa e bone nyoma we masa uti ya oya na wa mpa duru anoma entime nko I'm telling you the gospel fact enko abai shubani abai die onim se sei sesie ya ye won ye kase ye mfa bi mu nko gira o ma etimi e ma yi ye friend sei emumufu kase ene ne yekeka ho ya obi akura mpa wose ohun na de da nsu so ote nani e bi san se atali e kala ye dia wose e kokko edi o obi ohun na de da nani ti one day na nani e fira be e bi a yes baby de fira ne nkura be nani ti ya ohun se atali o ye kokko o ya nsa se ya ohun se ye 5 minim baby o ko shi asa yi no me ba twa sa de te abai ante sa ye di hospital o me guwa no mna ni ase ye mampa ye ne ye nye se ya me pacho bi bia be masa jaki jai abai ko ho no ma me na me ka cho se ni oda obi a ni o cancer bia no me pacho be ko ni o wo se bia ni ya body bia no me pacho be ko abai shuba nti se mako ana akikaduro se bronio bibinio wo ya nkranio wo ya ebrunio asantinio kotokolinio me paacho ye miema ko ya yam ne ehwiegu hwinima ana wani ampaacho ebehyehyew sana abansu bante enya afi na okotwen wewewewe abansu bano no me paacho enti ne ade ye adwuma no emeni pa ho eye de ben etowom ma me papa enha ho ensesika nche entusika nwu ana nipa no so binu wo no ma o manka sa abeyie ni nyoma nti no o ma na ahye da yare o de bo ka keke ya no ba na wa na yo nwa me hu I will see it me na me ka kire o de bo ka keke enko aye aye sei abeyifo ye wo beyie editing wo ho ya nkrofo ni bebre anu ma munim se o ma bubu adamle na street so bebre nya abadamfo maza se wo ni ma ana ho asere obi o anu ma na me nipa ye se no o win sapa
bi wo onuma eya akoma nkasa ne di nipa nachi enye se owi nsa na okaso enko bi nu mame nchiro secret bi enko bi nu mapetesi no apetesi onuma eka krabo nsa ne wase akwonu bi aka ho adantia onum bebere na anhwe betimi aku na twans eche nu mom no etimi tifiri na nisu ntia eka kra no akwonu bi entia da na nipa no wadi apetesi kakra ka na no no firi anopa no wakasa anti nka kwa akire na wose nka apetesi na tifiri na nisu nanka oye free nemu tam no ko betima kasa the whole night anase the whole yi ewo ne eka ho mame papa se wo hu ne obeya utimi nya ahoto ene fa ho die e wati asfo asasi so yade anso na manipa etimi ya mabo enti se wo ba bia me kire se ebrade nyankopon ti asfo ne ti onso frɛ enti no de dr sha bruni bo frɛ kranse ye frɛ ne kranka sunsu ne tumi ne anwo de ahya ne ma abrawo se ne aya wo no wa kire wo se obetimi edem nyame ne na bofo so ene ne haban ane na nama chenzo asa e di amam after enu aki no mame papa wa sai akire se wa guarantee wo se ne wo koto mo ba fun wo ba bi a yesi we se no se ni 2 years ya na wo wo ye friend se bibia na se anye ya o de fabra what ya se fabra na ba ju sika enti obi e koto ade a opese enti na nkrofo to ade o store anya sanka duru sakra omo mo bo shabo wo kwa ho ton fun so no me ba jo nko mo fun so no e fo chen ne e obe costo makwa koto bet se bibisia obetimi anya yinti me ba jo sa na tie ma me papa ya guarantee wa kire wo se sharp wo de duro ma na anya ya odu sika ba ma ho obe mo 15,000 Ghana cedi san friend no bi ante wo ti wo no mo ye den dem bi empa na wo hia ma me papa wa na ye duro beti bi na no akasa asera che na ye na wuni mu aho nkrofo anka nkrofo hebe ha no anka nkrofo be ha ne keke e ha wo en ada wo na fa wudie nu agye enye me nu mienu dia na asum dwe mra ma